0: kwa di dali ni ta te de tra ta ba shin ta chi kong ni she kong ye dong ne la kwa dan jong ge
1: ri ni
0: ta ku chi zu na ta an gi ji na ling ge sun sa ma ji na de tang jang ge sun jong gu ta da go te cha ni ya mu sa ba mu la ta ni ji na hon zu ji na a cham chung ge ja chu ge o ni so ma ta do ti chi zu na ta a ri wa chu tu na ra chum de ge te kong gu hon zu ji na nga ho cha ge nyugo yananga chi demugala ka khu yuk azi dali tumu ka khu chi po jung tang ja yu no na lo ta tang ja yu no sha ta mo dina ki la kni jap chu ri go
1: re
0: te jap chu ta te jap chu ri chu ma ta go ta lo jung yo chi khu jina chi kapal ku chi ja ndu mu ta ru ku chi go yo shi ndu mu na ra te lo jung tang ja yu ni tumu ina te ja ku na chi ta ma ta go ta ka izga na te kapal ni ta na ndu ndu chi man de ku chi ta ma tumu ku ra ta kapal ngo ma ga de yu de kapal nyu ma ni kapal ni ti na kapal ga na ni ro chit ndu mu ka il ta chi ta go mu ndu mu ya ndu kha na ra ja ndu kha na ma ndu mu ndu ra ma ga jung go mu
1: re
0: ऐतेरे तो होमा सिग सामसी जी नि दंग जखिन जी इंदा ना ताची खबर तुम को न से चोन मर कैटिन दतर खते ई गुजर सानसम वास्क को तिसत करे उना अंग जी सिम सोलो को उयंग कब्ज ग्रे ता गुजर तर ता तो ननी फोजों ताव न कत जी फोजों सुग तो मुग ता छत मंग मु
1: जी
0: ओ ये उंग को सुग दी खना द मुग ता छत छत फोटा ना कुटु जों तीन न सों दली नि नंग कार्टन किंग गु तंग तो मखी देन शा ता जी जिना तीन न चोपन रिया
1: जी
0: ал жаймго хойлог жанга гэгин шиг пата шунгага дотсан яж дина ранга няна чоккунэн дэг кэ чартян гэн дондэр
1: жи
0: дондону такуда ти чартян дэг тамжи поймэн динаим онча тэп кэшуга чимдэ кэрэт мин нян дангы жи гуч тэмэ гэдина чартян сымр а тэг ти тана та чэрэна та а жаму тэнэ чэрэна та тондэнга тондона инна мана та о та ко лэгэн гэ фоктан динэнгэ ки майм фокта инна ри ко чи майм фокта ла ко ячи тан кэгэн дина тэг ти дина шиг гадэгу саузгу ячи дэ саузгу 겐지 그 길길라 이치고 길긴도 동데 니가요 고보마에 떠나다 니 소천데 동데 형제지 마기기나 이치오 길긴가 알거나 말이지 다 소메 길라 윤드나 나식치 왔던 그 나신도 봐 윤 연실 데로 탐지진 종이 담반다 그 신인도 인 단지 행거단 지금 매 다 코 그 동고 이치 담고 그 요노 그 당니다 길긴데라 이치 저기 고달라 이치 저기 달리 아 복다 그 초와 동 복다 그 고인데라 이치 저기 달리다 동고 그 도안도 동데 그 떠나다 시행이나 양 선동 도마드는 동고로 자칭이 뭐 같이 모르 대한체가다 지인디 그 가라한 인이나다 마와스드나다 마다스드나다 지능아 통당당이 마오바다 이나 보통 담바스 그 용토와 노토 뭐 좋습니다 아니요 또 당지디다 도모 이제 자신 나오 그 자신 먹는데 조금 놓나 왔다 셰인 동든다 러글만 지기 셰인 동든 담는데 다 치스 코는 지 kama tongdang gita gita, o nama natsuk sergeri zungu, sambatumu gu kuyada tar.
1: Re, re, re. Re, gargin kwaadrin si, teringa nyingunga di tsundavi jati jachi nyan kwanambala, kabda shibala kwaadrin si, ganlaka shkazig di tang shawa lamru, samtun tandav yongvi, trahir mundin si.
0: Ya, ya, ya, tuji chi ok.
1: Ya, kabda shen tsumdagin chuk, kapsu de mu?
0: Ya, ya, taj de lak, ya.
1: Ya.
2: ardamul arbi jungir thumul khigya yin dangul
3: khzamul lungi tangbi chhamul lashkalam je shalang
2: hosu khigi shalang
1: ya chedeng sam khana china ba kongni dereng ge thobsong khig je shalang ge chamban dab jili dali gen jamba cherang arkalam jili chu khabda yondirtig ata thuma топ чангов чутнг сорта ганагт сону шачина да лирка лиркан диртан ним чапиринг дилкави тондг зоглан татин чони чудан томжнг шкамдин сону шачина да лоткнан бан сона чу сек ли кам сим кам кангзгам сону шанара чигчиг дара дарган энутан тамби жер тугра да чепу юни тетин тамби ян шавара нацху юни тамузгэр титана мксик дертинг гэргинг кэрг лобжагн да тэг да лумандэр ка мксик кэрг тарчун ши тав да зон кабда юн татэг тарчун ши тав гэтүни ган гэ ши кону чэна тома дэр жилэн ичу кэл чи борис да дарк бүч лобжаз гам сонв шэна зэнжах чига нигу зэптэр гапчэ мэнэ пачрмэка титана дан зэндэг гэргин хчиг Nyungu zhapchir ngapchizgar jilun yichu wata chumuz gari. Da da gergen nam tsundu shechina lhuma jilun yichu gala kani gergen gan ganchir gona gergen gu shekunu. Da chimdag riri sungi jilun yi, chimdag di kanang ni cikulang yi, chimdag diin riwa yi ni da gonu. Da gergen nam tsundu shechina ringa lirkang di nang lhuma rga kha cawa hnyang niwa zarzuk tang ni shawa ndi mbagunu gu xisi da dumuz gari. Da ni chimdag rgam tsundu shechina da chimdag susu damu ga rang shtuguz gara yang ranga shayi da jik dangab langi dali di gachidag da dugo ranga sima lun sung na 也呢

0: Yaachig bachung chungtsu. Tipa gaag ta tangla sergo nuga. Shtamjil tung tungda achi gubshali caarsungwa. Ya, dina tipa ga tazina. Yang chubo chung chungtsi. Tipa ga na azizun mela rewa ga chungti jia mungi nu cungma ga kisungwa. Tegan chini ngachi mē dhīrī jēn shīg tāng yīng nā zhūn jī jēn yīng shtūb jēn zhīg hui cīn mē nā zhīg hui zhīng gō jī nā zhūbō shūng chūng cō gā yī lā khā nū tū mēr mē lā rī bā yīn jī rī lā yā dī nā mē lā rī bā gā nām tīr gō nyōng kīn lā gā nyōng kīn gā zhūbō shūng chūng yīng mē nā zhīg yō jī rī 아레 티바가그 터등노급식니 돈득 찾으시옹 당스 디코르게 담질등 아난트르 힌드나 조보총총체잉 아릉게 산이 아지츠말레와그 아남거등 아남틀라스과 사이다등이 회록세지 제메닌 대간치니 등지미렌스능니 아치그 조보총총서르 마타데 티바가그 제트르 뉴시그시비 담질세제인 야데나 참드닝 아츠 정말게 냠게 조보 총총즈게 샌노게 코리그 송초부 영나 지금 코리그 송초게 타니 아다 Штамхуэ чэнгэ дай тэнгэ шэнэгэ штамшил тунгэзгэ нэнжу ел.
1: Я, дадэрэн сасэг жунгмэн жумшгэмо. Уэшэ пахтэм гэ хасандэнэ. Хамар нэг чонбэнжэг чэнцугэ. Дэн тэн цэкэвдар кэвчалэ. Ота сэнгэ гару гэдунзэмэ. Хэээр лэнгэ мочэ абдэгсандэнэ. Нэрэн шэнкурэ сэнчэб гэхтамхуэ зэучэг шэчэна. Сарэн шэнзам нэн сухкана. Чэрэн шэкэнбэв чэвжэ ёса. Нэрэн шэнэмэ чэ кэнзэмса. Лэнэн шэдор джэрджэчэм чэгса. Oya, ta sa jongjo sa cheme dong ge tmno ganin de, ganin shin che blami chir kurjawi, sa top jin khon bo ga tang tari.